0: Mundo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Pues estamos a unha e 10 e aquí estamos retomando o noso tempo aquí vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER. Ose martes, logo un anaquiño chegaron por aquí xa os amigos de APEN, do Centro de Enfermos Mentais en C, para a súa habitual tertulia de cada martes. A ver de que queren falar ose. E falaremos enseguida tamén de títeres e de Moni Creques, que hai un encontro ben interesante para esta fin de semana en Muxía. E retomamos... Que ilusión me fai, retomamos, José, as receitas de Álvaro. Logo de darlle vacacións de verán, xa pasadas as festas da barca, pois iniciamos nova tempada tamén coa receita express que nos trae Álvaro Rodríguez. Xa sabedes que, o mellor da unha receta, o mellor fala de fútbol, o mellor de calquera outra cousa. Pero, bueno, intentaremos que, alo menos, unha receteña rápida de cada martes. Polo que estades todas e todos convidados a acompañarnos desde aquí ata as 2 da tarde para seguir vivindo a costa da morte. A esta hora, o habitual é que repasemos a axenda. Temos unha semana e unha fin de semana, a verdade é que moitísima actividade, e variada tamén. Pero bueno, vamos a facer un pequeno resumo e logo xa sabedes que a medida que avanza a semana incorporamos novas citas. Pero algunhas das citas destacadas para estes próximos días. Empeza mañán en Carballo unha nova edición do FIOT, o Festival Internacional Autónomo de Teatro. Mañán a 6 da tarde, Fran Rey trae Hamelin, que é unha residencia de maiores, e a partir de aí, pues, todas as semanas durante o próximo mes, pues, con moita actividade relacionada co mundo do teatro, as artes escénicas. O xoves, encontro interxeracional de historiadores de Carballo, a 7 da tarde. Van participar Xan Fraga, Margarita Barral e Adrián García.

Centro de Investigadores en Carballo. O ven resimos facer dende Carballo este programa, Vivindo a Costa da Morte. Aí vai estar o noso compañeiro Fran Hermida, de Carballo, falando moito pues, deses encontros e actividades que teñen relacionadas co mundo da ciencia estes días por Carballo. E de cara a fin de semana destacamos, por unha banda, o Festival da Diversidade, organizado por Asociación Íntegro, o sábado en Antón. O Vermú Científico, en Carballo, a unha da tarde, o sábado no Mercado Municipal, con Chus Lamas e o gran Ángel Carracedo. As actividades do FIOT, xoito da tarde, o sábado no Pazo da Cultura, Carles Sanz, de Tricicle Trae por Fin, me vou. E un par de citas destacadas de cara ao domingo en Vimianza, xoito e media, produccións teatrais excéntricas trae Mofa e Befa, os dous de sempre. En Zas, bueno, en Baio, presentación do documental O Río do Porto, o Río Grande da Terra de Soneira, con as actividades previas ao festival Fouciño, que chamase Afiando Fouciño. Tedes algunhas desas actividades destacadas que adiantamos na nosa axenda para estes próximos días.

0: mañana vivimos la Costa de Morte en Radio Nordés Cadena Ser.
1: Este fin de semana, Muxía vai a coller o encontro titiriteiro Unima Galicia, a 13ª edición deste encontro, dende o venres e ata o domingo. Diferentes compañías galegas e tamén internacionais, chegadas de outros estados, van vir bueno, para falar en encontros profesionais, pero tamén con moita actividade para o público en xeral. Así que queremos coñecer un poquinho máis todo o que nos van a ofrecer en este encontro contro titiriteiro, e por iso temos outro lado xa do teléfono a Ton Arenas. Que tal, Ton? Moi boas.
2: Hola, bo día, como estamos?
1: Bueno, oye, por que, como se escolle Muxía? Por que vendes aquí a Costa da Morte a facer este encontro?
2: Pues mira, principalmente porque nos pretendemos que o encontro teña unha sede que se poda mover pola geografía galega. Pero resulta que Borja, de Títeres Alacrán, propuxo Muxía. Dixo, no, Muxía é un sitio ideal, a parte da xente moi maja e tal. E nos éramos totalmente escépticos. Entón, organizamos unha reunión coa xente de Muxía e vimos que Borja tiña razón, que Muxía era un sitio fantástico.
1: Tipo listo,
2: era...
1: Borja.
2: Sí, sí, o sea...

0: vamos, estamos encantados. En realidad, o sea, no tengo palabras para agradecer a Muxía que nos acoya, y creo que va a ser muy interesante porque creo que es muy beneficioso para Muxía y para nos como titiriteiros también.
1: Bueno, pues este encuentro de UNIMA. UNIMA, exactamente, ¿qué? ¿Asociación de marionetas, de titiriteiros? ¿Cómo definimos a entidades?
0: Mira, UNIMA es súper curioso. Yo también, cuando descubrí, que ya va a ir unos cantos años, me quedé asombrado. UNIMA resulta que es un acrónimo de Unión Internacional de la Marioneta. Unión Internacional. E resulta que a UNIMA Internacional es una de las primeras asociaciones a nivel mundial que loitó, por así decir, por los derechos humanos. Sí que está muy relacionado con el mundo títere y con los artistas, pero es una referencia.
1: Qué bonito. Ah, bueno, pues mira, sí, sí. No una marioneta, sino que bueno, pues loita también por los derechos humanos y porque todos vivamos un poquillo mejor, ¿no? Que al final es lo que se trata. Y para hacernos sentir un poco mejor en este encuentro, luego falamos do que desfacer, ¿no? A nivel un poco xa máis profesional nes encontros, pero vai haber moita actividade dirixida ao público en xeral, para espectáculos que aos que podemos acudir todos.
0: Por suposto, de feito, de alguna forma celebrar os títeres implica que haxa público diante, porque non ten moito sentido dedicarse a facer espectáculos se non vas contar co público. A maior parte da xente que nos dedicamos a este mundo e a outros das artes escénicas, temos como objetivo de alguna forma enseñarnos, que vexan o noso traballo, que a xente disfrute. Entonces pensamos que é fundamental que o público este presente e que poda disfrutar deste encontro.
1: Bueno, pues son tres días con moita actividade, e como decíamos, vides vir compañías y galegas, pero tamén de outros lugares. De onde veñen? De que países vai a haber representación?
0: Pues mira, temos aquí un tipo que chamase Alex Barty, que ten un personaxe que é Mr. Barty, que é unha marioneta que o tío é un fenómeno destos na naturaleza. Ele é belga, vivió en España cando era máis novo, e viaxa moito polo mundo e por España. Trae un espectáculo moi simpático, que este vai ser o venres, xusto despois de un pasarrúas que imos facer, porque temos intención de que desde o principio a rapazada forme parte do encontro.
1: Claro, claro. Oye, está ben, ahora que o dixo da rapazada, porque habitualmente vinculamos o imaginario levanos a que o tema dos títeres é sempre destinado aos máis pequenos da casa, pero isto tampouco é así.
0: Sí, o sea, quiero decir, Pinocho. Si contas de Pinocho a tu crianza porque piensas que es para él. Y después, cuando analizas Pinocho, dices, anda, qué interesante. Y ti aprendes algo también, y te das cuenta de cosas que pasaches por alto. Vos títeres ten ese show, todos los dibujos, todas esas cosas, tal, parece que son para nenos. Pero en realidad son para gente que le gusta, que disfruta, y sobre todo si prestas atención y encontras lo que hay detrás, lo que se quiere decir, valen para disfrutar y para aprender.
1: Bueno, pues hay que aprender y hay que disfrutar un poquillo. Esta fin de semana también hay Muxía con estas actividades que nos decías, bueno, pues eso de Bélgica, pero creo que también llega espectáculos de Portugal o de Brasil que van a llegar. Oye, ¿cómo está un poco, digamos, a saúde do mundo dos monicreques, dos títeres agora mesmo a nivel internacional, pero aquí en Galicia? ¿En un buen momento? ¿Está en auxe? ¿Está en o revés? ¿Cómo está?
0: Uy, esa es una pregunta de esas endemoniadas, ¿eh?
1: Bueno, puedes pasar si quieres, ¿eh? Pero bueno.
0: No, vos me metes, que a mí no me importa. Mira, yo diría, esto, por supuesto, siempre estas opiniones son auténticamente personales, no me hago responsable de nada lo que diga, vamos.
1: Vale.
0: Actualmente hay bastantes compañías, o sea, tenemos como... hay vocaciones, por así decir, estamos en auge, unas vocaciones. Sí que é certo que hai unhas cantas compañías que teñen bastante traballo, que están como moi presentes, pero tamén é certo que hai outras compañías que están un pouco aí como que non acaban de ver a luz. Logo temos compañías emerxentes, non moitas, pero hai xente que está aí traballando, incluso xente nova que está saindo da ESAD, da Escola de Arte Dramático. Y luego resulta que os títeres sempre son ben acollidos, o sea, ya digan o que digan de calquer lado, os títeres a xente lles gusta, os nenos lles gustan, son moi prácticos de facer en moitas circunstancias, poden ser espectáculos de gran formato, de pequeno formato. Eu diría que está ben. En realidad diría que está ben.
1: Bueno, bueno, pues eso. Bueno, que esa vocación, eso sempre é unha boa noticia. Logo saber a que levar adiante e traballar para que os espectáculos podan chegar, ¿no? Pero que esa vocación, pues, boa, además, garante de alguna maneira esa remuda, ese nacional, que sempre é necesaria, ¿no?
0: Sí, e aparte, o sea, eu agora estaba pensando en eso, que non sei por que me saleu esa palabra, sí. Pero eu coñezo unha rapaza, por exemplo, de aquí de Galiza, que outro día viño un espectáculo e quedei asombrado, e tamén un rapaz de Murcia, non sei se de Murcia ou de Alicante, que ten 18 anos, ¿verdad? E que xa ten un espectáculo propio, que non son fáciles de facer os espectáculos cando vas ti só, sabes, manter o ritmo, ter todo ben colocadiño, pois ten un espectáculo. Entón digo, estamos salvados, o sea, hai posibilidades.
1: Hai futuro, hai futuro. Hai futuro. Bueno, pues a xente que sinta un poquinho de curiosidade por o mundo dos monicreques, que acuda venres, sábado ou domingo, ou os tres días, a dar unha voltiña por Muxía, que sempre é un bo lugar para ir a dar unha volta e nada, disfrutar de todos estes espectáculos na rúa, donde auditorio dos voluntarios, etcétera. E vos ides estar tamén, decía eu, hai esa parte, digamos, máis profesional, xa non para o público en xeral, donde os profesionais desto ides falar un pouco. Non sei se desa vocación que está vendo ou de outros problemas, un pouco que ides tratar a nivel máis profesional.
0: Pois mira, nos temos aí dous temas que estamos, xa hai moitos temas abertos e hai cosas que a veces podemos afrontar, outras non, pero neste caso deximos, por unha parte, para nós, todo o tema da comunicación, das redes sociais, de como facer para xestionar eso, que nos seña útil de verdad, que non nos ocupe demasiado tempo, pero que sí que sirva para transmitir o que queremos que a xente nos conozca, ademais, eso por unha parte. E logo, por outra parte, temos unha teima aí sempre que estamos dándolle voltas, que hai que facer, que hai que contar para poder establecerse nos circuitos. A nosa idea sempre está aí como de ter un circuito propio dos títeres, que sabemos que ahora é moi difícil, pero estamos dándolle voltas a ver se ocurre que xuntando as ferramentas adecuadas e tocando as portas adecuadas se pudiera saber que hai que facer, tanto para chegar a máis sitios como para que teñamos a posibilidad de ter un circuito propio.
1: Oye, pues non é un tema menor ese, é un tema ben, ben interesante que pode axudar, ¿no? A viabilidade de moitas destas pequenas compañías, como decías.
0: Sí. Y estaba pensando ahora mismo que antes me preguntaches por qué gente vende fuera. Eso hablamos de Alex Barty,
1: sí,
0: pero
1: sí.
0: También ven una compañía que se llama Heliodora de Portugal, que es, vamos a tener la posibilidad de verlo o sábado aparte por la mañana, en una función de rúa. Y luego para despedir o encuentro va a vivir una compañía que vende Brasil, que es Valeria, y esta es súper curiosa porque ven... É unha rapaza que trae o seu fillo e a súa filla, que o fillo creo que ten 13 anos e a filla creo que ten 8 ou algo así, e actúan na propia representación.
1: Anda, que bonito. Qué bonito. Sí. Qué bonito. Bueno, pues eu creo que máis motivos non podemos dar para animar a xente a que vaya o venres, o sábado, o domingo, que se den o voltiño por Muxía a disfrutar deste encontro de titiriteiro de Unima Galicia. Oye, Tom, moitísimas grazas, que viñades a disfrutar da Costa da Morte. Eso, aparte do traballo que traíades, que disfrutedes un pouco da nosa paisaxe, da nosa gastronomía, etcétera.
0: Sí, aparte, mira, eu, en serio, con Muxía, eu xa conocía de alguna vez que fun por ali, pero esta última vez que fomos falar con Sandra, si non mal recordo, e con Miriam, quedei encantado. E logo, temos que agradecer tamén ao Agadic, que nos patrocina unha parte do encontro importante, e tamén a Diputación da Coruña, que subvenciona outra parte. Entonces, entre o Concello de Muxía, o Agadic, a Diputación e a Unima, só falta que veña a vila enteira de Muxía que hagamos una festa estupenda y que disfrutemos todos.
1: Pues de eso se trata. Muchísimas gracias, un aperte, que vaya todo muy bien, que chequee esas conclusiones que necesitades para seguir dándole vida ya a un mundo de dos titiriteiros.
0: Muchas gracias, vémonos na rúa.
1: Hasta luego.
2: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo. Pero en que século vives? Esquece o picado do cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros LAR darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca. Sen obras, é que da ben. Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros LAR en CE. Celebramos en CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 26 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura de CE, conferencia titulada De Obxecto a Suxeito, reescribindo o papel da muller na creación e na promoción artística, a cargo de Marta Riera, doutora en Belas Artes. Organiza a Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e XEAL.
3: Atención, porque a festa está a piques de comezar. O sábado 26 de setembro, Nantón, en Cabana de Bergantiños, convértese no punto de encontro da diversidade. A partir das 12 do mediodía, música, actuacións en directo, gastronomía, animación infantil, artesanía e, sobre todo, moitas ganas de pasalo ben. E aínda, estás a tempo de reservar o teu ticket para o xantar popular chamando ao 981-734-985. Festival, a gran festa da diversidade. Sábado 26, en Nantón. Agardamos.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa pera conferencia cubeta dun quilo a 1,69€. Ou as coxas de polo a 2,49€ o quilo. Eroski contigo. Endresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
5: Vivindo a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Pues aquí seguimos, Viviendo a Costa da Morte en Radio Nordés, seguimos botando unha ollada en todo o que acontece pola nosa bisbarra. E imos falar agora dunha actividade que vai ter lugar esta próxima fin de semana. Falo desa estrea que vai haber, eu creo que vai ser o Benres en Cabana de Bergantiños, esa estrea da canción Ataxia. Xa sabedes que ataxia é esta enfermedade que ten tanta incidencia na Costa da Morte. De feito, pues, hai unha variante, non? Da ataxia que se chama así, a ataxia da Costa da Morte, e esa zona de Cabana, quizáis unha das donde máis doentes hai, e aí vai a estrearse este venres ás 7 da tarde esa canción que leva ese título, Ataxia, unha canción composta por, entre outros, Fernando Fraga. Que tal, Fernando? Moi boas.
6: Hola, bons días.
1: Bueno, oye, antes de ir coa ataxia, que tal está indo o inicio de curso na Escola de Música, en CE?
6: Bueno, publicaremos esta semana o día de elección de horarios instrumentais, xa están publicados os horarios colectivos, bueno, as clases comenzarán en outubro. Está indo ben, o sea, un procedimento normal, sobre todo ahora de elección de horarios e que cada un saiba cando ten que ir ás súas clases.
1: Bueno, eso está ben. En canto a número de alumnos, manténse, sube, como está a afición pola música?
6: Este ano sube lixeiramente. Creo que andaremos sobre os 145 alumnos. Ainda a día de hoxe hai xente que está pedindo información para matricularse, quedan prazas en algún instrumento como flauta traveseira, vento metal, trompeta, trompa, trombón, bombardino, son os únicos instrumentos donde ahora mismo queda alguna plaza vacante.
1: Bueno, pues nada, pues que animamos a xente que este a pensar que o tiña na cabeza, oye, quero aprender a tocar un instrumento, quero mirar e aprender un poquinho máis na música, pues que claro. Pregunte, que consulte. Pero bueno, ahora o que toca é falar un poquinho de ataxia, da presentación desta canción, que, como digo, pues está composta, entre outros, entre outras, por ti, por Fernando Fraga, porque estás aí con Rocío Camaño, creo que na letra tamén ajudou Mercedes Pose, ¿no?
6: Sí, así é. Este é un proxecto que Mercedes, como membro da asociación galega, pois xa me comentara pois hai aproximadamente 2 anos. Bueno, primeiro eu solicitei que me pasara unha letra para ver un pouco cal era a idea. Así o fixo. Este verán, por fin, pois púseme a traballar sobre a música. Era algo que me apetecía, además, porque coñezo a algún doente, non, desta enfermidade, e tiña ganas de aportar algo. Bueno, pois púseme a traballar sobre a música. Despois pediñe colaboración ao Rocío para darlle aí os últimos toques a súa parte vocal, donde ela ten moita máis experiencia que a min, bueno, pues como tratar as melodías de cara a voz. Bueno, pues está prácticamente rematado.
1: Vale, pues nada, habrá que esperar, eso sí, ao venres para escoitala, non? En directo, sí. Dentro desta actividade que coincide co Día Mundial da Ataxia, aí en Cabana de Bergantiños, en donde tamén van a estar presentes bueno, pues xente do nivel de Ángel Carracedo, de Manuel Arias, a entrada é gratis, e ali hai de interpretar en directo, porque creo que non a tedes aínda nin gravada, creo, non?
6: No, claro, Rocío ahora mismo vive en Madrid, entonces es verdad que empezamos a tener los primeros contactos, no verán, en agosto, pero como la letra ainda estaba sin rematar, pues después era tivo que marchar y no podemos coincidir hasta este venres, que ensayaremos un poco antes de las 7 de la tarde, allí faremos su estreo absoluto después, a ver si no fin de semana encontramos algún momento para grabarlo y que quede esa bueno, pues a música ahí para poder escoitarse en cualquier momento.
1: Claro. ¿Hay alguna finalidad concreta con la canción? Es decir, simplemente por tener una canción que dé un poco sentido y tal a los doentes de Ataxia, o hay algún una finalidad a mayores con esta iniciativa?
6: Bueno, sobre todo queremos que a letra reflexe un pouco o que é a enfermidade en sí, o proceso da enfermidade desde que aparece, y bueno, como un pouco buscar a esperanza de que se encontre unha curación. Y bueno, que reflexar un pouco o que é o día a día dun enfermo, ¿no? De esta doenza.
1: Pois recordamos e animamos a xente que acuda o venres aí a 6 da tarde ao Salón de Actos de Cabana de Bergantiños, atender a bueno, pues sempre interesante, a Ángel Carracedo e a Manuel Arias, e logo disfrutar aí da música en directo. Podes desvelarnos algo un pouco por donde vai o estilo da algo ou nada, temos que esperar ao venres?
6: Bueno, sobre todo en el estilo tranquilo, una música tranquila, con donde a letra se pueda escoitar bien, donde se entenda bien a mensaje que queremos transmitir. Bueno, pues la verdad es que decir en palabras o que a música no es fácil, pero bueno, es una música tranquila donde vaya a haber piano y voz solamente. Nesta primeira toma de contacto solo vai haber esta instrumentación. Bon, a tocar o piano, e Rocío vai a cantar. Bueno, é unha música, pues eso, tranquila, donde vai haber un estribillo que creemos que con un estribillo pegadizo, donde a xente se pode animar a cantar. Bueno, pues que sea unha especie de himno para eles, non? Que quede, bueno, pues en todas esas xuntanzas que teñen, pues se poda escoitar esta música.
1: Pues Fernando Fraga, graciñas por atendernos, parabéns, do que estamos seguro que vai ser unha canción fermosísima, contigo, con Rocío, e ademais con unha causa ben bonita, que é dar apoio a todas as persoas que dunha maneira ou outra pois sufren esta enfermedade, a ataxia da Costa da Morte, que é a que máis incidencia ten aquí na nosa bisbarra, e así que pois nada, graciñas, parabéns, e o venres animamos a xente que a 7 da tarde vai aí ata a cabana. Hasta logo, graciñas.
6: Gracias a vos. Hasta luego.
1: Hasta luego.
6: Chao.
1: Oye, falando de eso, do Día Mundial da Taxia, que este venres, pero tamén con este motivo, en Camariñas, o domingo, celebran, bueno, andaina por a taxia de Friedrich para recadar fondos. O objetivo é axudar a costear as terapias de do camariñán Juan Pérez González. E, bueno, pois a marcha é solidaria e vai unir Ponte do Porto con Cereixo baixo o lema Camiñamos xuntos, chegamos máis lonxe. Bueno, pois as persoas que queiren participar nesta iniciativa poden colaborar e inscribirse adquirindo unha camiseta solidaria por 7 euros a través deste teléfono 697-828-580 697-828-580, senón nas redes sociais e na web do Concello de Camariñas tedes toda a información. Pero bueno, esta andaina tamén pola taxia o domingo en Camariñas.

Xeán Xallas Electricidad y Aleaciones atende os seus compromisos coa Bisbarra. Unhas factorías que non só teñen producción industrial, senón que apoian iniciativas como as de APEN, a Asociación Pro Enfermos Mentales.

0: dúas e 17 minutos. Imos repasar agora a información desta mañá aquí na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
2: As vítimas do exaxente bancario do Santander de Lase aceptan as indemnizacións da entidade bancaria. As cofrarías de pescadores decidirán o vindeiro martes posibles medidas ante a subida desorbitada do prezo dos combustibles. Carballo destina máis de 84.000 euros en axudas ao tecido social, deportivo e cultural. Ademais, o goberno carballés vende aprobar definitivamente a expropiación dos terreos necesarios para completar o corredor verde do Rego da Balsa. O Partido Socialista alerta dende Vimianzo de que poderían perderse recursos públicos coa repotenciación dos parques eólicos. E Puertos de Galicia vai investir casi 240.000 euros na construcción dunha nave para almacenar aparellos dos mariñeiros no porto de Laxe. Son algúns deses asuntos que imos repasar dende agora e até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés.
1: Carbugal patrocina o tempo.
2: Pois a información meteorolóxica vengose dende Meteo Galicia da man de Ana Laje.
3: Irán descendendo, pero non vai ser un cambio brusco, vai ser un cambio suave.
2: Bueno, pues, non era ese o conce que queríamos escoitar, pero si temperaturas que se van seguir sendo altas, alrededor dos 30 graus e manse a manter, e xa de cara a mañán e o xoves haberá un descenso de temperaturas. Estamos vento que sopra frouso de componente